0: پیدا ہوتی ہوتا ہے.
1: Trying to figure out if you're clear on the west end.